俺たちなら基地でミスの猛者。またやでも忙しそうなことをさん。俺にとってはオズワルドの父さん。今打ち上げる花火と関東。南風が襲いかかるぜ関東。オズワルド住んでるニールランド。俺たちのビーフピースタン。